Sol ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa 99.5 XFX.